Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia, Tok Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh jawatan kuasa induk, sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah, saya dengan penuh hormat takzimnya merakamkan sejambak budi semerbak kasih atas kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan ke majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah pada pagi yang penuh barakah ini. Sesungguhnya kesudian Tuan Yang Terutama Tun berdua melapangkan masa menghadiri acara rasmi tahunan ini membuktikan keprihatinan dan sokongan Tuan Yang Terutama Tun terhadap pembangunan syiar Islam di bumi bertuah ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun juga merupakan penyuntik semangat kepada kami sekalian untuk terus memperhebatkan dakwah dan syiar Islam agar agama suci yang menjadi ad-din ini terus mekar dan mengharum di persada bumi Sabah yang tercinta. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin di majlis ini dan kepada sekalian rakyat yang mengikuti acara ini secara langsung dan atas talian di seluruh negeri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Manjun, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Keuangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, merangkap pengerusi jawatan kuasa induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah dan Yang Berbahagia Datin Leni. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta isteri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Dr. Haja Nuinda binti Haji Alias. Yang Berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan Sabah, dan Yang Berbahagia Datin. Yang berhormat Datuk Isnin bin Ali Asni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, merangkap timbalan pengerusi jawatan kuasa induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah dan Yang Berbahagia Datin. Yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Yahya bin Husin, Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, merangkap timbalan pengerusi jawatan kuasa induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri dan Yang Berbahagia Datin Seri. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div jemputan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya jua kita dapat berhimpun di majlis yang mulia ini bagi menyambut kedatangan

Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi SAW yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Ya, baiklah, kita akan terus bersama dengan DJ Syafif yang mana akan beri lapor terus keputusan anugerah Ma'al Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dari Dewan Seada Wisma MUIS. Silakan Syafif.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini masih lagi secara langsung dari Dewan Seada Wisma MUIS Kota Kinabalu yang menjadi lokasi majlis perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Majlis yang berlangsung meriah pagi ini telah disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman yang turut menyampaikan beberapa anugerah utama sempena sambutan Ma'al Hijrah tahun ini sebagai penghargaan kepada individu serta institusi yang menunjukkan kecemerlangan dalam pembangunan dan pengurusan hal ehwal Islam di Sabah. Bagi anugerah pengurusan Masjid Cemerlang, Johan telah dimenangi oleh Masjid Imam Awang Hashim Pekan Sepitang yang menerima wang tunai RM20,000, sebuah piala serta sijil penghargaan. Naib Johan pula menjadi milik Masjid Jamek Yusuf Al-Qadhawi Telupit yang menerima wang tunai RM15,000, sebuah piala dan sijil penghargaan. Sementara itu, bagi anugerah pengurusan Cemerlang Araudah atau Taman Perkuburan Islam, Johan disandang oleh Taman Perkuburan Orang-Orang Islam Pekan Menumbuk yang membawa pulang wang tunai RM20,000, sebuah piala dan sijil penghargaan. Naib Johan pula dimenangi Taman Perkuburan Miha Kampung Merintaman Sepitang yang menerima wang tunai RM15,000, sebuah piala serta sijil penghargaan. Acara kemuncak majlis sudah tentunya penyampaian anugerah Toko Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah. Bagi kategori lelaki, anugerah tersebut diberikan kepada Dato' Haji Awang Syahrin Alimin, manakala bagi kategori wanita dianugerahkan kepada Dato' Haja Masnah Mat Saleh. Kedua-dua tokoh menerima wang tunai RM25,000, sebuah piala, tajaan menunaikan ibadah haji serta sijil penghargaan sebagai pengiktirafan terhadap jasa dan sumbangan mereka dalam pembangunan Islam di negeri ini. Kesemua anugerah berkenaan telah disampaikan oleh Tun Musa Aman sebelum beliau bersama isteri Tuan Puan Datin Seri Panglima Farida Tusin berangkat meninggalkan majlis kira-kira jam 10.30 pagi tadi. Baik, itu sahaja dahulu yang saya boleh bawakan dari Dewan Seada Wisma MUIS. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Kembali ke Konti bersama Edith. Silakan Edith.
0: Baik, terima kasih DJ Syafif. Itu dia lapor terus keputusan anugerah Ma'al Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dari Dewan Seada Wisma MUIS.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
1: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
0: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Kerangka Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Sauk Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Logi Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini, pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idi Joseph dalam Berita Sabah FM. Umat Islam diseru mengamalkan budaya menyumbang dan bekerjasama serta meninggalkan sikap saling menyalahkan dalam usaha membangunkan masyarakat dan negara. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman berkata, semangat hijrah yang ditunjukkan Rasulullah perlu dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran hidup masa kini. Menurutnya, umat Islam juga perlu berhijrah daripada sikap mementingkan diri kepada semangat kebersamaan selain meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran demi mencapai kejayaan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan perutusan dan melancarkan sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tun Musa turut menggesa golongan muda memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan pembelajaran, pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta menjauhi gejala sosial yang boleh menjejaskan masa depan mereka. Sementara itu, sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah tahun ini akan disemarakkan menerusi pelbagai program yang dilaksanakan termasuk di lebih 20 daerah. Menurut Exo Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, selain program peringkat negeri, setiap daerah turut menganjurkan pelbagai aktiviti bagi menghayati kedatangan 1 Muharram. Antara pengisian yang dirancang termasuk ceramah agama di masjid-masjid terpilih, program keagamaan bersama komuniti serta kerjasama dengan RTM menerusi program Forum Anjung Taqwa at Sabah FM. Katanya penganjuran sambutan bertujuan mengingatkan masyarakat tentang sejarah dan pengajaran penting daripada peristiwa hijrah Rasulullah yang menjadi titik perubahan besar dalam perkembangan Islam. Program disusun sepanjang sambutan bagi memperkukuh penghayatan nilai hijrah dalam kalangan masyarakat Islam di Sabah. Ketua Polis Daerah Tawau Alayarham ACP Jasmine Hussein, 53 tahun, meninggal dunia di Hospital Tawau 2.04 minit pagi tadi. Jenazah Alayarham kemudiannya dibawa ke kediaman keluarga di Kampung Sungai Gading, Batu 17, Jalan Apas selepas dimandikan dan disolatkan di Masjid As-Salam, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau. Alayarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu 16, Tawau sebelum Salat Asar. Sejak awal pagi, ahli keluarga, warga polis Diraja Malaysia serta kenalan rapat hadir di hospital dan masjid bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Alayarham. Pemergian beliau disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada pasukan PDRM khususnya di daerah Tawau atas jasa dan sumbangannya sepanjang lebih 30 tahun perkhidmatan. Dilahirkan di Tawau pada 26 Februari 1973, Alayarham telah menyandang pelbagai jawatan penting dalam pasukan sebelum dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Tawau pada 7 Mac 2022. Alayarham meninggalkan seorang balu, Azmaroida C. Azmi serta 6 orang anak. Sementara itu, Alayarham ACP Jasmine Hussein disifatkan sebagai seorang pemimpin berwibawa dan berdedikasi sepanjang menerajui pasukan polis di daerah itu. Pemergian Alayarham yang meninggal dunia awal pagi tadi merupakan satu kehilangan besar kepada warga polis Diraja Malaysia, khususnya IPD Tawau. Timbalan Ketua Polis Daerah Tawau, Wellington Enchana Watt berkata, seluruh warga IPD Tawau dan ahli keluarga amat berduka cita atas pemergian Alayarham yang disifatkan sebagai seorang pemimpin yang baik, bijaksana serta sentiasa mengutamakan kebajikan anggota dan keselamatan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Goosebumps.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, program strategik ASEAN-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuhkan kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Beb, saya tengok-tengok ni gambar-gambar baju kahwin, Bab.
3: Takkan mau kahwin balik?
0: Taklah. Macam cantik-cantik dulu punya design. Cantik betul. Dia punya material pun cantik.
3: Yalah,
0: tapi kan
3: orang kan design.
0: Ya, tapi ada ni satu baju kahwin yang menarik. Kalau dulu-dulu ni, selepas Perang Dunia Pertama tu, baju kahwin pengantin perempuan tu, dia buat sendiri menggunakan parachute. Parachute yang telah menyelamat itu pengantin lelaki punya nyawa sewaktu Perang Dunia Pertama tu.
3: Cinta menarik sejati kan?
0: Iya, betul-betul menarik.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Ya sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM, teman setia anda.

0: FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
3: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
2: hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Men

0: Anda sedang mendengar Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, berita ringkas Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.47 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Bagus bah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Penduduk di daerah Papar dijangka menikmati bekalan air yang lebih stabil apabila dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan dijadual mula beroperasi tahun ini. Ahli Parlimen Papar Armizan Mohamad Ali berkata, komitmen itu diberikan pihak kontraktor dalam mesyuarat khas bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan agensi berkaitan. Katanya, projek naik taraf muka sauk Kampung Kabang dijangka siap sepenuhnya pada 31 Julai ini. Sementara komponen loji rawatan air Kogopon 2 pula disasar mula beroperasi secara berperingkat antara Ogos hingga September depan. Pelaksanaan kedua-dua projek itu penting bagi meningkatkan kapasiti bekalan air bersih kepada penduduk Papar, termasuk penyaluran tambahan antara 5 hingga 10 juta liter air sehari dalam fasa awal. Apabila projek naik taraf loji rawatan air Kogopon siap sepenuhnya kelak, ia mampu merawat tambahan sehingga 80 juta liter air sehari sekaligus menjadi penyelesaian jangka panjang kepada isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan. Lukisan mural yang menghiasi lokasi strategik di Pekan Tenom kini menjadi satu lagi mercu tanda baharu daerah itu, sekaligus memperkukuh identiti daerah berkenaan dan menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Adun Malalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mural berkenaan bukan sahaja memperindah kawasan Pekan, malah menjadi medium mempromosikan sejarah, budaya dan keunikan masyarakat setempat kepada pengunjung. Usaha seumpama mampu mewujudkan suasana bandar yang lebih menarik di samping menyokong perkembangan sektor pelancongan dan ekonomi setempat melalui peningkatan jumlah pengunjung ke daerah Tenom. Datuk Jamawi berkata demikian selepas meluncurkan lukisan mural berkenaan di Tenom. Beliau berharap lebih ramai pihak termasuk komuniti setempat terlibat dalam usaha mencantikkan kawasan bandar demi menjadikan Tenom sebagai destinasi berdaya saing dan dikenali ramai. Kerajaan negeri akan memperkenalkan bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Katanya, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain, justru bantuan tersebut diharap dapat memperkukuh pembangunan industri berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Tenom. Datuk Jamawi turut menjelaskan, langkah itu penting bagi membantu menstabilkan bekalan serta harga produk berasaskan khinzir yang kini semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan 6 syarikat mengimport daging khinzir dari Denmark dan Norway, melibatkan 2 kontena bagi setiap syarikat bagi memenuhi permintaan tempatan. Sebanyak 375 liter minyak diesel dirampas dalam ops tiris 4.0 bersepadu di sekitar jeti Kampung Air Sempurna pada Selasa. Rampasan yang dianggarkan bernilai lebih RM20,000 itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am Kunak. Hasil pemeriksaan mendapati minyak diesel berkenaan disimpan di dalam 15 jerikan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan bersama sebuah motokar bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Seramai 896 pelajar baharu memulakan pengajian di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi PPST Universiti Malaysia Sabah bagi sesi akademik 2026-2027. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, UMS yang kini memasuki usia 31 tahun terus mencatat perkembangan memberangsangkan daripada hanya 225 pelajar pada tahun 1995 kepada lebih 23,000 pelajar ketika ini. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan Minggu Suai Mesra Program Asasi Sesi 2026-2027 kali ke-17 di Universiti Malaysia Sabah.
Menurutnya, ramai graduan UMS kini berjaya sebagai pakar, profesional dan ahli akademik selain mengharumkan nama universiti di peringkat kebangsaan serta antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ya, sesuai dengan maksud hijrah artinya berpindah. Kita berpindah daripada yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang baik yang lebih baik. Ya, tapi kalau pengkhususan terang dalam agama, daripada sesat kepada taat, daripada kesesatan itu kepada iman. Nah, itu maksudnya hijrah. Artinya kita sambut tahun hijrah ini dengan semangat supaya diri kita tuh berubah untuk maju, lebih maju ke depan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi kita.
2: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, daripada kami di RTM, teman setia anda.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.48 minit pagi. Fardu Zuhur 12.19 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.45 minit petang. Fardu Maghrib 6.31 minit petang dan waktu solat fardu Isyak 7.48 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita orang kurangkan je.
4: Saya satu family memang tak beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari

Hulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk kau punya teman wanita ataupun isteri.
5: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
4: Macam kalah tu.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM Geng Burung Hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.
8: Itulah 5 prinsip rukun negara.
9: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. 303 juta ringgit disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata peruntukan itu bagi menjaga kebajikan, pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini, melibatkan projek baik pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah peduli veteran Madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan. Kerajaan negeri akan memperkenal bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justeru bantuan tersebut diharap dapat memperkuku pembangunan industri berkenaan. APCO terus memainkan peranan dalam memperkuku perpaduan dan kerjasama antara parti tempatan Sabah. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkuku kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justeru katanya, keputusan APCO memohon menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkuku gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Golongan belia disuruh tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II HQE2 Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini majoriti penderma darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justeru penglibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: again, especially you.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Hello， 我是 Jack Lee， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tapi jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus bah.